0: Așa e seara sau caia?
1: Azi e seara.
0: Tanță tău caia?
1: Azi e seara sau caia?
0: Di lang pat, di lang pat stopi.
1: Di lang pat stopi.
0: E credi cănăs?
1: E credi cănăs.
0: Enzai?